0: Королівського міста. Вільне радіо.
1: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український рок-гурт «Свях», який поєднує в своїй творчості елементи панк-року, ска-панку та фанк-року. Гурт «Свях» був заснований у 2014 році в місті Нововолинськ талановитим художником та музикантом Сергієм Лунюком, відомим під псевдонімом «Сміт». Він є вокалістом та автором текстів колективу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі в наших наступних ефірах.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Sugar, how you get so fly?
1: Радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Вони запитують, як ти можеш впоратися з усіма справами за 15 хвилин? Я відповідаю, це просто, не треба втрачати жодної секунди. Річард Бренсон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. Сьогодні будемо говорити про одну велику постать, про великого грішника, який став великим праведником. Ім'я святого Августина, саме про нього ми будемо говорити, відоме в цілому світі. Його знає Західна і Східна Церква. Його знають студенти вищих навчальних закладів, його читали філософи. На ньому збудовано дуже-дуже багато добрих таких поучень, які, власне, виходять з його навчання, бо він був видатним богословом, але і з самого його життя. Святий Августин, світило Христової Церкви, якого Сьомий Вселенський Собор назвав великим учителем і плодовитим письменником Святої Церкви. Отже ж, він народився 13 листопада 354 року в місті Тагасті в африканській провінції Нумидії. Батьки його походили з доброго і шанованого роду, хоч і не були дуже багаті. Батько називався Патрицій, а мати Моніка. З материнним молоком Августин увібрав дух любові до Спасителя, а ім'я Ісус було вже з дитячих літ закарбоване в його серці. Ось що він сам пише. Каже, з молоком матері моє серце увібрало в себе ім'я Ісуса і глибоко заховало його. І найкраща річ, найбільш мудра і учена – не притягувала мене до себе, якщо не була поєднана з цим іменем. У молодому віці він дуже тяжко занедужав і сам просив про хрещення, однак йому стало легше, та й таїнство хрещення відклали, бо боялися, що після хрещення, щоб він не впав у тяжкий гріх, який має ще більші тяжкі наслідки для того, хто вже прийняв благодать хрещення. Батьки бачили, що Августин має великий талант до наук, тому і віддали його до школи в Тагасті, і потім послали до сусіднього міста Мадаври, де він вивчав риторику, філософію, а потім батько послав його до найвищої школи в Картагені і надіявся, що Августин, обдарований надзвичайним талантом красномовності, здобуде собі славу і високі почесті. А тим часом мати день і ніч молилася до Бога, аби син прийшов до пізнання, що всі науки світу є нічим перед лицем єдиної мудрості, яку дарує життя, власне, посвячене Ісусу Христу. Ще до від'їзду до Картагени Августин упав у тяжкий гріх нечистоти. Він не зважав на пересторогу своєї матері, і в Картагені, яка була осередком наук та розпусти, ступив у найгіршу дорогу життя, нечистого і розпусного. Водночас із цим почав страждати у своїй душі. Сором перед собою і страх кари не давали йому спокою. Сам він згодом писав, що від остаточного занурення в море гріха мене ніщо так не утримувало, як страх перед смертю і перед Твоїм, о Боже, судом. І страх той ніколи не полишав мого серця. У найкращих хвалених поганських книжках він не міг знайти миру і не раз брав у руки святе письмо. Однак, як він каже, я не був готовий пойняти ті глибокі тайни, які для гордих є непойнятні, а впокорити себе тоді я не вмів. Святе письмо видалося йому звичайною книжкою, і він не читав його. Навіть гірше, він впав в блуд маніхейства, найсквернішу єресь, що дозволяла всякі непристойності і безчестя. Через це навіть погане її зненавиділи, оту єресь. Бо вони казали, що тіло нічого не варте, можна пити, можна розпусту чинити, тіло і так піде до землі. Закінчивши науку, він сам став навчати інших красномовності. Спочатку в Тагасті, потім в Картагені і в Римі, і врешті-решт в Медіолані, куди послав його римський намісник Симмах, якого медіоланці просили про мудрого учителя красномовства. Ну, а молодий ще літами Августин горів тоді спрагою слави та при цьому не полишав злого і грішного життя. Сам наклав на себе кайдани гріха, і все більше і більше пригнітав свою душу. А там у рідній домівці його свята мати днями і ночами плакала перед розп'ятим. Біль краяв її серце, і вона приносила його в жертву Богові, благаючи ласки для сина, якого хотіла бачити святим, однак який гинув у нечистотах гріха. «Моя мати, – пише святий Августин, – днями і ночами жертвувала за мене своє серце і гарячі сльози. Вона просила про молитви єпископа Дагасти, а той сказав святій вдові, бо тоді Августина батько вже помер, та він сказав такі слова: «Уповай на Бога! Не може бути, щоб загинула дитина, за якою пролито стільки сліз». І його слова сповнилися. У Медіолані єпископом тоді був святий Амбросій, муж проповіді, якого творили чуда і вражали найтвердіші серця. Августин цікавий був послухати його проповіді, однак не йшлося йому про те, що говорить святий учитель, а те, як говорить. Його цікавило це з професійної точки зору. Однак, пише згодом сам Августин, разом з красномовними словами у серце моє входили і речі, на які раніше не звертав уваги. Я не міг розділити красномовного способу проповіді від того, про що говориться, і поволі пізнавав, що проповідник говорить не лишень красно, але й справедливо. Наслідком цього стало цілковитий розрив із єресю, однак до виправлення було ще дуже далеко. Спрага слави, багатства і тілесних розкошів, наче гадюка, вп'ялися в його серце, а совість мучила і не давала спокою. Він часто жалівся своїм найщирішим приятелям Аліпію і Небридію, що немовби стоїть на роздоріжжі, не знаючи, що робити і куди йти. Я волік за собою свій тяжкий ланцюг і не раз думав, що загину під ним. Мене дратували похвали, які я чув про святу чистоту. Мало того, я відштовхував від себе руку, що хотіла мені допомогти. Саме тоді приїхала до нього мати, свята Моніка. Вона радила йому одружитися, однак він і цього не зробив. Августин, хоч в його серці кипіла страшна боротьба, яка завдавала йому страшних мук, не залишав грішного життя. І в усьому тому якась невидима сила спонукала його шукати правди. Він спрагло читав книги найбільших філософів, але те читання не заспокоїло його, і він знову взяв в руки святе письмо і став читати послання святого Павла. Поволі в його душі стало розвиднятися. Божа благодать була вже поблизу. Слізні молитви матері пробилися крізь хмари і сягли небес. Августин почав пізнавати, яка велика сила чесноти. Він зрозумів, що йому треба очистити серце від усього, що грішне і земне. Тоді у Медіолані був священник, повний Божого Духа, на ім'я Симплиціан. Августин звернувся до нього і, як то кажуть, вилив перед ним усе своє серце. Симплиціан порадив йому стати правдивим християнином і навів йому приклад славного бесідника і учителя Вікторина, який у часи своєї найбільшої слави покинув дорогу, що вела його до земних дібр, і, прийнявши Христову віру, став смиренним слугою. Коли Августин почув це, його серце аж запалало спрагою наслідувати такий приклад. «Я рвався душею, – пише він, – до того, щоб ні про що не думати, лише про тебе, Господи, але відчував себе ще скованим, і то не чужим ланцюгом, але власною волею, яка стала міцніша від залізних оков. Бо зі злої волі походить пристрасть, а якщо їй підлягаємо, то вона переходить у схильність». А якщо тій схильності піддатися, то вона стає необхідністю, яку ми добровільно на себе накладаємо. Оце кільце того ланцюга, в якому диявол тримав мене, наче невільника. Я мав волю, о Боже, лиш тобі служити, але сильніша за цю була воля, яка через тривалу схильність до злого перемагали в мені всі добрі змагання. Так мав я дві волі. Стару і нову, земну і грішну, і другу, духовну, і вони поборювали одна одну, моє серце роздирали на шматки. І так на собі я досвідчив те, що вичитав у посланнях святого Павла, що пориви духа повстають супроти тіла, а пориви тіла супроти духа. Зі мною було те саме, що з чоловіком, який хотів би встати, та знеможений сном далі засипає. І хоч знає, що час прокидатися, однак далі піддається сну. Я не мав уже навіть найменшого сумніву, що стократ ліпше для мене кинутися в обійми твоєї любові, мій Боже, ніж підлягати своїм пристрастям. Я це знав, однак не міг ще зірвати зв'язок з гріхом. Я говорив собі, як той, що не досипає, ще трішки, ще хвилинку, і та хвилина тягнулася довше і довше. Дарма, що мав у душі бажання йти за твоїм голосом, схильність до злого міцно в'язала мене. О, я нещасний! І що мені допоможе вирватися з кайданів власного тіла, як не твоя благодать, Спасителю мій? І уповання на ту ласку не підвело. Одного разу Августина відвідав дворянин з царського оточення на ім'я Понтиціан. Серед іншого став він розповідати про незвичайні подвиги преподобного Антонія та інших пустельників і розказав про те, як два рицарі з царського двору випадково прочитали життя святого Антонія і так перейнялися ним, що покинули двір, покинули своїх наречених, дівиць з відомих родів і пішли в пустелю спасатися. А коли я про те почув, пише святий Августин, тоді в моєму серці народилася нова мука і сором. Понтиціан пішов, і я сказав до свого приятеля Аліпія, і що ми робимо? Невігласи приходять і завойовують для себе царство небесне, а ми з нашою мудрістю такі нерозсудливі. Дивись, як ми борсаємося в плоті і в крові. Чи тому, що вони випередили нас на дорозі до доброго, ми маємо соромитися і йти з ними? І знову в його душі почалася боротьба доброї постанови з грішними нахилами. Перемагала спрага цілковито віддатися Богові. Тепер у цій хвилі нехай станеться, каже він. Однак і пристрасті не мовчали. Ти хочеш нас покинути? Що відтепер? Тобі не вільно буде робити цього і цього, хіба не знаєш? Це буде тяжко. Ах, які страшні речі стояли перед моїми очима. Мої нахили немовби питали мене, і ти думаєш, що без зла і гріха витримаєш? Однак їх голос уже був слабший. Бо з іншого боку свята невинність показалася мені усьому блиску своєї величі. Я бачив при ній численні ряди юнаків і дівиць, чоловіків і жінок, і мені здалося, що чую голос. І ти не зможеш зробити те, що вони змогли? Та й і не самі вони це зробили, але ж тоді, коли були скріплені Божою благодаттю. Кинься в обійми розп'ятого і не бійся нічого. Він, напевне, не відкине тебе. Якщо прийдеш до нього, він тебе зцілить і спасе. І від тої боротьби потоки сліз потекли з очей його. Він пішов у сад, ліг під фіговим деревом, а сльози текли і текли. І Бог прийняв їх як щиру жертву. А він молився. Як довго? Ох, як довго будеш, Господи, гніватися на мене? Я прошу тебе, забудь всі мої дотеперішні гріхи, тягар, яких я тепер так відчуваю. І як довго я маю собі казати завтра, завтра? Чому не нині? Чому не в цій хвилині має стати кінець моїм гріхам? І нараз він почув дитячий голос, що приспівуючи повторював: «Візьми і читай, візьми і читай». Йому здалося, що в тому голосі він чує Божий наказ, і пішов у будинок, взяв святе письмо, зокрема послання святого Павла, і, відкривши книгу, натрапив на таке місце. «Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора нам прокинутися із сну. Тепер, бо ближче нас спасіння, ніж тоді, коли ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки темряви і одягнімося у зброю світла. Як день поводьмося чесно, не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей». І в ту хвилину Августин вирішив цілковито присвятити себе Богові. Він розповів усе, що з ним сталося, Алібієві, своєму товаришеві, і дав знати про це своїй матері. Це чудесне навернення святого Августина сталося в серпні або вересні 386 року. Стан своєї душі після навернення він описує так. «Ти, о Господи, витягнув мене з глибокої прірви зіпсуття. Ти цілковито перемінив моє серце, і я вже не бажав нічого з того, чого бажав раніше. Я хотів лишень того, що згідне з твоєю волею. Як легко далося мені зректися всіх розкошів, а спочатку я боявся їх втратити. Бо ти – моя єдина розкіш. Ти, мій Боже, прогнав їх із мого серця, бо ти сам вступив до душі моєї. Я відчув себе вже вільним від спраги слави, маєтків, тілесних розкошів». Він вирішив покинути працю вчителя і за своєю матір'ю та кількома близькими друзями поїхав до Касіці Якума, де на фільварку свого приятеля Верекунда хотів приготуватися і прийняти тайне хрещення. Звідси повідомив він про все святого Амбросія і тут серед сільської тиші пробув аж до перших днів Великого посту. У Велику суботу, 24 квітня 387 року, Августин і його приятель Аліпій прийняли хрещення в Медіолані і уділив його святий Амбросій. «Коли ми очистилися в купілі хрещення, – пише святий Августин, – нараз відійшов той неспокій, що тривожив нас упродовж усього нашого грішного життя. Я плакав від зворушення, слухаючи милі звуки псалмів, що їх співали в церкві, бо разом з тими звуками в моє серце вривалася Твоя, о Господи, правда. Це вона схилила мене до ще більшого благочестя». Це, дорогі браті і сестри, лише половина життєпису святого Августина, і завтра будемо читати наступну. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 27 серпня, четвер, і завтра 28 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 25 градусів. Ідеально. Тиск 748 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким самим майже весь день. Ну, ввечері хмари його затмарять. Що ж, природа вона така, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-яка.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. А що в нас до борщу? Цілушка з часником, бо горбушка – то росіянізм.
0: «Сила слова».

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: вдома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов. Хочеш, поговоримо про любов.
1: Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 27 серпня, четвер, і завтра 28 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 25 градусів. Ідеально. Тиск 748 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким самим майже весь день. Ну, ввечері хмари його затмарять. Що ж, природа вона така, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Склодовська-Кюрі.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Дер презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу, це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Великий Вбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес». Команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Великий Вбілка, «Агробізнес». Уболіваємо разом!
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вмикай і відпочивай.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Я навчилася тушкувати м'ясо і капусту, бо тушити – то росіянізм.
0: «Сила слова».
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Це твоє вільне радіо.
4: О, це реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос затихне. Вінсент Ван Гог.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 27 серпня, четвер, і завтра 28 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 25 градусів. Ідеально. Тиск 748 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким самим майже весь день. Ну, ввечері хмари його затмарять. Що ж, природа вона така, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Тендер презентує хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у живорі, хіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
0: Хіт на обрії.
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя.

0: весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Волесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гідна обрій. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Історія одного хіта на вільному радіо. Гітарист гурту Eagles Дон Фелдер розповідав, що написав цю пісню спекотним липневим днем, коли сидів на ганку орендованого будиночка в Малібу. Грав на 12-струнній гітарі, як раптово мелодія ніби взялася ні звідки. «У мене було відчуття, – говорив він, – ніби щось велике впало мені в долоні. Втім, існує думка, що в готель «Каліфорнія» підозріло багато спільного з піснею «We Used to Know» групи Jethro Tull. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, past the dawn. Фронтмен групи Jethro Tull навіть одного разу пожартував в інтерв'ю BBC, що сподівається на гонорар від The Eagles. Але пізніше він давав зрозуміти, що не вважає, ніби «Отель Каліфорнія» щось запозичили у їх пісні. Довгий час не вщухали суперечки про те, що мається на увазі під цим готелем.

говорили, що це лікарня для душевнохворих. Інші, що це реабілітаційний центр для наркоманів. Деякі навіть запевняли, що в пісні мається на увазі шотландський замок чорного мага Алістера Кроулі. Суперечки вщухли лише тоді, коли сам Дон Хенлі розповів, що насправді це пісня про надмірності американської культури і конкретних знайомих дівчат у хиткому балансі між мистецтвом і комерцією і про ахілесову п'яту американської мрії. Ця пісня лише досліджує вразливе місце успіху, темну сторону раю. І підтвердив, що готель «Каліфорнія» – це лише метафора.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.

щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Знаю ту любов, знаю ти є так.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Слухай серцем.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Чайні кліпери – вантажівки, які стали легендою. У 16 столітті європейці почали відкривати нові землі, завойовувати нові землі у Америці та Азії і відкрили для себе таку цікаву штуку, як чай. У Індії, у Китаї, на Цейлоні та сусідніх країнах цей чудовий напій був річчю повсякденною, у той час як у Європі це було щось дивовижне. Отже, купці почали возити чай у Європу, наварювали на тому непогані гроші, займалася цим англійська державна Ост-Індська компанія, але у середині 19 століття монополію Ост-Індської компанії скасовують. Починається вільна конкуренція. І ось старі вітринники Ост-Індської компанії везли чай з Китаю чи Індії до Англії майже рік. Через Індійський океан, через Африку. Чай розмокав, перебирав на себе запахи гнилого трюму. Отже, те, що могли пити європейці, це було зовсім не те, що було у Китаї чи Індії. Аж ось, за діставку чаю взялися американці. Їхні легкі та надшвидкі вітрильники, які називали кліперами, не могли взяти багато вантажу, але перевозили його швидко. Американський кліпер «Oriental» відвіз вантаж чаю лише за трохи більше, ніж 3 місяці. У четверо швидше, ніж звичайні тогочасні вітрильники. Отже, англійці таємно обмірюють цей корабель, намагаючись зрозуміти, у чому секрет його швидкості. І за американським зразком починають будувати свої вітрильники, назвавши їх якраз кліперами за американським зразком. Але намагаються робити їх максимально великими. Так створюється новий тип вітрильників.

0: звичайний кліпер або китайський кліпер. Величезний, з великим трюмом, над високими щоглами, величезною кількістю вітрил. Такий вітрильник міг взяти на борт максимальну кількість вантажу і йти з максимальною швидкістю навіть при слабкому вітрі. І почалася доба кліперів – найлегендарніший період у історії вітрильного флоту. Робили так звані чайні перегони. Кліпери змагалися, хто швидше прийде до Китаю, щоб забрати найкращий чай, і хто швидше діставить його у Британію і продасть по найвищій ціні. Власне, завдяки кліперам до Європи почав прибувати свіжий чай, і мода на чаювання заполонило західний світ. Найбільш знаменитими кліперами стали фермопіли, які вигравали майже усі чайні перегони, а також Катті Сарк. Кліпер виявився настільки досконалим типом корабля, що не втратив свої актуальності навіть після того, як пароплави вдосконалилися і саме пароплавами почали возити чай. Кліпери почали возити бавовну з Австралії, а потім їх почали будувати з металу, і у ролі супервантажівок такі вітрильники служили аж до середини 20-го століття. А щодо тих перших дерев'яних, то їх почали масово купувати військові флоти в якості навчальних кораблів. Кліпер Катті Сарк зберігся, між іншим, до наших днів. Це музейний корабель у Англії. А металеві кліпери, великі, з надвисокими щоглами, ще й досі є у багатьох військових флотах у якості навчальних суден. Один такий вітрильник є і в українському флоті, стоїть у Одесі, і на ньому тренуються курсанти. Які уроки можемо винести з історії кліперів? По-перше, вільна конкуренція – це завжди добре. Головний рушій прогресу. По-друге, дійсно класно зроблена річ ніколи не втратить своєї актуальності, якби далеко нас прогрес не завів. Не все старе втрачає актуальність. Пам'ятаємо це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама. Це твоє

0: ТДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас, і навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем, або з гарною книжкою, або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Реклама.
1: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Куликівбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес» – команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликівбілка «Агробізнес». Уболіваємо разом!
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, інші і усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 27 серпня. У цей день, у 1939 році, у Римі відбувся другий великий збір українських націоналістів, який ухвалив нову програму ОУН. Справа в тому, що Євген Коновал

Засновник ОУН був вбитий радянським агентом, новим головою став Андрій Мельник, товариш Коновальця по зброї. І Мельник бере курс на Німеччину, щоб дружити з німцями, шукати від них допомоги і щоб не робити жодних активних дій, жодних замахів на польських шовіністичних міністрів, жодних повстанських рухів. Сидимо спокійно і чекаємо, що Німеччина нам дасть. Звісно, молоді такий курс не сподобався, ОУН розкололася, революційне молодіжне крило ОУН очолив Степан Бандера, але Мельник теж робив, що міг для визволення України. Історії одного дня.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 27 серпня, четвер, і завтра 28 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 25 градусів. Ідеально. Тиск 748 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким самим майже весь день. Ну, ввечері хмари його затмарять. Що ж, природа вона така, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, з вами Віканова. Слухайте на вільне радіо Королівського міста мою пісню «Звабила».

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: О, це реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. У світі часто буває так, що бізнес-проекти дають поштовх для розвитку держави, але 600 років тому сталося так, що вдалі бізнес-ідеї дали поштовх до нової доби у історії Європи. Наприкінці 15 століття королівство Португалія вело боротьбу з африканськими піратами, які нападали на їхні кораблі та прибережні поселення. І ось в середині 15 століття королем Португалії став такий собі Генріх або Енріке, якого потім назвали Енріке Мореплавець. Він знав, що африканські араби, мусульмани, приводять з глибин цього величезного континента золото і рабів. Енріке вирішив відправити мореплавців обстежувати Атлантичний океан та береги Африки, щоб зруйнувати арабську монополію на цей бізнес. Крім того, європейці вже тоді уявляли собі, що опливши навколо Африки, можна потрапити до Індії, де можна було купувати прянощі і продавати їх у Європі з величезною націнкою. І ось король Енріке починає відправляти експедиції навколо Африки. Швидкі португальські каравели відкрили кілька островів у Атлантиці, які могли служити базою для подальших досліджень, і попливли вздовж Африки на південь. У Африці був тоді мис, який називався «Non plus ultra», що у перекладі значило «далі пливти не можна». І ось за наказом Енріке Мореплавця португальські капітани проклали свій шлях далі цього забороненого мису. Так португальці змогли потрапити вглиб Африки, діставати там і золото, і рабів яких навертали на християнство і утримували у значно кращих умовах, ніж це робили араби. Успіх експедицій, призначених королем, дав поштовх вже для приватного бізнесу. І вже португальські купці споряджали свої так звані меркантильні, тобто суто купецькі торгові експедиції до Африки. І так європейці дослідили узбережжя Чорного континента і відкрили морський шлях до Індії. Європейці почали досліджувати Азію, Африку, згодом Америку, і це повністю перевернуло наше уявлення про світ. А почалося все за того, що купці побачили ймовірну вигоду, і мудрий король вирішив їх у цьому підтримати. І хоча король Енріке у жодній морській експедиції участі не брав, але його прозвали Мореплавець. Завдяки йому Португалія стала потужною морською державою і навіть імперією. І між іншим, кому цікаво, макет маленької португальської каравелли можна побачити у кав'ярні Castle Coffee. І робив цей макет я. Отже, урок Енріке Мореплавця. Якщо ти король або президент,

0: Підтримуй бізнес у своїй країні. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Зламалось! Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Не лінуйтеся бажати один одному смачного, бо приємного чи приємного апетиту – це калька.
0: «Сила слова».
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
2: Реклама.
1: Саме такий стан можна відчути у спа-копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоби ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. Спа-копа. Це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 27 серпня, четвер, і завтра 28 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 25 градусів. Ідеально. Тиск 748 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким самим майже весь день. Ну, ввечері хмари його затмарять. Що ж, природа вона така, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.
2: Служба підтримки вашого серця.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: ДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
3: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
2: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського Кириленка.

0: Hidden Element понад хмарами. Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт. Гіт. На обрії. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
3: Реклама.
4: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Це була реклама.

0: мама.
1: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Великий Вбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес». Команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликів Вбілка «Агробізнес». Уболіваємо разом!
2: Оце реклама.
3: Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, інші і усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 27 серпня. У цей день, у 1939 році, у Римі відбувся другий великий збір українських націоналістів, який ухвалив нову програму ОУН. Справа в тому, що Євген Коновалець, засновник ОУН, був вбитий радянським агентом. Новим головою став Андрій Мельник, товариш Коновальця по зброї. І Мельник бере курс на Німеччину, щоб дружити з німцями, шукати від них допомоги і щоб не робити жодних активних дій, жодних замахів на польських шовіністичних міністрів, жодних повстанських рухів. Сидимо спокійно і чекаємо, що Німеччина нам дасть. Звісно, молоді такий курс не сподобався, ОУН розкололося, революційне молодіжне крило ОУН очолив Степан Бандера, але Мельник теж робив, що міг для визволення України. Історії одного дня.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: latest hit to the wisdom of old.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: цілували дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
1: Реклама.
0: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль. Улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце. Свято в деталях.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 27 серпня, четвер, і завтра 28 серпня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 25 градусів. Ідеально. Тиск 748 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким самим майже весь день. Ну, ввечері хмари його затмарять. Що ж, природа вона така, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

Вистрілів свята, салютами вдарять гармати. Без тебе цей світ бід і втоми, ні сісти, ні впасти не має.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо. ЕДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
0: Гід на обрії.
2: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка.

0: Влада Кей та Фіїнка, там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу, почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Теплий вечір. Музика. Та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. Сьогодні будемо говорити про одну велику постать, про великого грішника, який став великим праведником. Ім'я святого Августина, саме про нього ми будемо говорити, відоме в цілому світі. Його знає Західна і Східна церква. Його знають студенти вищих навчальних закладів, його читали філософи. На ньому збудовано дуже-дуже багато добрих таких поучень, які, власне, виходять з його навчання, бо він був видатним богословом, але і з самого його життя. Святий Августин, світило Христової Церкви, якого Сьомий Вселенський Собор назвав великим учителем і плодовитим письменником Святої Церкви. Отже ж, він народився 13 листопада 354 року в місті Тагасті в африканській провінції Нумидії. Батьки його походили з доброго і шанованого роду, хоч і не були дуже багаті. Батько називався Патрицій, а мати Моніка. З материнним молоком Августин увібрав дух любові до Спасителя, а ім'я Ісус було вже з дитячих літ закарбоване в його серці. Ось що він сам пише. Каже, з молоком матері моє серце увібрало в себе ім'я Ісуса і глибоко заховало його. І найкраща річ, найбільш мудра і учена – не притягувала мене до себе, якщо не була поєднана з цим іменем. У молодому віці він дуже тяжко занедужав і сам просив про хрещення, однак йому стало легше, та й таїнство хрещення відклали, бо боялися, що після хрещення, щоб він не впав,

визнання, що всі науки світу є нічим перед лицем єдиної мудрості, яку дарує життя, власне, посвячене Ісусу Христу. Ще до від'їзду до Картагени Августин упав у тяжкий гріх нечистоти. Він не зважав на пересторогу своєї матері, і в Картагені, яка була осередком наук та розпусти, ступив у найгіршу дорогу життя, нечистого і розпусного. Водночас із цим почав страждати у своїй душі. Сором перед собою і страх кари не давали йому спокою. Сам він згодом писав, що від остаточного занурення в море гріха мене ніщо так не утримувало, як страх перед смертю і перед Твоїм, о Боже, судом. І страх той ніколи не полишав мого серця. У найкращих хвалених поганських книжках він не міг знайти миру і не раз брав у руки святе письмо. Однак, як він каже, я не був готовий пойняти ті глибокі тайни, які для гордих є непойнятні, а впокорити себе тоді я не вмів. Святе письмо видалося йому звичайною книжкою, і він не читав його. Навіть гірше, він впав в блуд маніхейства, найсквернішу єресь, що дозволяла всякі непристойності і безчестя. Через це навіть погани її зненавиділи, оту єресь. Бо вони казали, що тіло нічого не варте, можна пити, можна розпусту чинити, тіло і так піде до землі. Закінчивши науку, він сам став навчати інших красномовності. Спочатку в Тагасті, потім в Картагені і в Римі, і врешті-решт в Медіолані, куди послав його римський намісник Симмах, якого медіоланці просили про мудрого учителя красномовства. Ну, а молодий ще літами Августин горів тоді спрагою слави та при цьому не полишав злого і грішного життя. Сам наклав на себе кайдани гріха, і все більше і більше пригнітав свою душу. А там у рідній домівці його свята мати днями і ночами плакала перед розп'ятим. Біль краяв її серце, і вона приносила його в жертву Богові, благаючи ласки для сина, якого хотіла бачити святим, однак який гинув у нечистотах гріха. «Моя мати, – пише святий Августин, – днями і ночами жертвувала за мене своє серце і гарячі сльози. Вона просила про молитви єпископа Тагасти, а той сказав святій вдові, бо тоді Августина батько вже помер, та він сказав такі слова: «Уповай на Бога! Не може бути, щоб загинула дитина, за якою пролито стільки сліз». І його слова сповнилися. У Медіолані єпископом тоді був святий Амбросій, муж проповіді, якого творили чуда і вражали найтвердіші серця. Августин цікавий був послухати його проповіді, однак не йшлося йому про те, що говорить святий учитель, а те, як говорить. Його цікавило це з професійної точки зору. Однак, пише згодом сам Августин, разом з красномовними словами у серце моє входили і речі, на які раніше не звертав уваги. Я не міг розділити красномовного способу проповіді від того, про що говориться, і поволі пізнавав, що проповідник говорить не лишень красно, але й справедливо. Наслідком цього стало цілковитий розрив із єресю, однак до виправлення було ще дуже далеко. Спрага слави, багатства і тілесних розкошів, наче гадюка, вп'ялися в його серце, а совість мучила і не давала спокою. Він часто жалівся своїм найщирішим приятелям Аліпію і Небридію, що немовби стоїть на роздоріжжі, не знаючи, що робити і куди йти. Я волік за собою свій тяжкий ланцюг і не раз думав, що загину під ним. Мене дратували похвали, які я чув про святу чистоту. Мало того, я відштовхував від себе руку, що хотіла мені допомогти. Саме тоді приїхала до нього мати, свята Моніка. Вона радила йому одружитися, однак він і цього не зробив. Августин, хоч в його серці кипіла страшна боротьба, яка завдавала йому страшних мук, не залишав грішного життя. І в усьому тому якась невидима сила спонукала його шукати правди. Він спрагло читав

0: книги найбільших філософів, але те читання не заспокоїло його, і він знову взяв в руки Святе Письмо і став читати послання святого Павла. Поволі в його душі стало розвиднятися. Божа благодать була вже поблизу. Слізні молитви матері пробилися крізь хмари і сягли небес. Августин почав пізнавати, яка велика сила чесноти. Він зрозумів, що йому треба очистити серце від усього, що грішне і земне. Тоді у Медіолані був священник, повний Божого Духа, на ім'я Симпліціан. Августин звернувся до нього і, як то кажуть, вилив перед ним усе своє серце. Симпліціан порадив йому стати правдивим християнином і навів йому приклад славного бесідника і учителя Вікторина, який у часи своєї найбільшої слави покинув дорогу, що вела його до земних дібр, і, прийнявши Христову віру, став смиренним слугою. Коли Августин почув це, його серце аж запалало спрагою наслідувати такий приклад. «Я рвався душею, – пише він, – до того, щоб ні про що не думати, лише про Тебе, Господи. Але відчував себе ще скованим, і то не чужим ланцюгом, але власною волею, яка стала міцніша від залізних оков. Бо зі злої волі походить пристрасть, а якщо їй підлягаємо, то вона переходить у схильність. А якщо тій схильності піддатися, то вона стає необхідністю, яку ми добровільно на себе накладаємо. Оце кільце того ланцюга, в якому диявол тримав мене, наче невільника. Я мав волю, о Боже, лиш тобі служити, але сильніша за цю була воля, яка через тривалу схильність до злого перемагали в мені всі добрі змагання. Так мав я дві волі. Стару і нову, земну і грішну, і другу – духовну. І вони поборювали одна одну, моє серце роздирали на шматки. І так на собі я досвідчив те, що вичитав у посланнях святого Павла, що пориви духа повстають супроти тіла, а пориви тіла – супроти духа. Зі мною було те саме, що з чоловіком, який хотів би встати, та знеможений сном далі засипає. І хоч знає, що час прокидатися, однак далі піддається сну. Я не мав уже навіть найменшого сумніву, що стократ ліпше для мене кинутися в обійми Твоєї любові, мій Боже, ніж підлягати своїм пристрастям. Я це знав, однак не міг ще зірвати зв'язок з гріхом. Я говорив собі, як той, що не досипає, ще трішки, ще хвилинку, і та хвилина тягнулася довше і довше. Дарма, що мав у душі бажання йти за Твоїм голосом. Схильність до злого міцно в'язала мене. О, я нещасний! І що мені допоможе вирватися з кайданів власного тіла, як не Твоя благодать, Спасителю мій? І уповання на ту ласку не підвело. Одного разу Августина відвідав дворянин з царського оточення на ім'я Пантиціан. Серед іншого став він розповідати про незвичайні подвиги преподобного Антонія та інших пустельників і розказав про те, як два рицарі з царського двору випадково прочитали життя святого Антонія і так перейнялися ним, що покинули двір, покинули своїх наречених, дівиць з відомих родів і пішли в пустелю спасатися. А коли я про те почув, пише святий Августин, тоді в моєму серці народилася нова мука і сором. Пантиціан пішов, і я сказав до свого приятеля Аліпія, і що ми робимо? Невігласи приходять і завойовують для себе царство небесне, а ми з нашою мудрістю такі нерозсудливі. Дивись, як ми борсаємося в плоті і в крові. Чи тому, що вони випередили нас на дорозі до доброго, ми маємо соромитися і йти з ними? І знову в його душі почалася боротьба доброї постанови з грішними нахилами. Перемагала спрага цілковито віддатися Богові. Тепер у цій хвилі нехай станеться, каже він. Однак і пристрасті не мовчали. Ти хочеш нас покинути? Що відтепер? Тобі невільно буде робити цього і цього, хіба не знаєш? Це буде тяжко. Ах, які страшні речі стояли перед моїми очима. Мої нахили немовби питали мене, і ти думаєш, що без зла і гріха витримаєш? Однак їх голос уже був слабший. Бо з іншого боку свята невинність показалася мені усьому блиску своєї величі. Я бачив при ній численні ряди юнаків і дівиць, чоловіків і жінок, і мені здалося, що чую голос. І ти не зможеш зробити те, що вони змогли? Та й і не самі вони це зробили, але ж тоді, коли були скріплені Божою благодаттю. Кинься в обійми розп'ятого і не бійся нічого. Він, напевне, не відкине тебе. Якщо прийдеш до нього, він тебе зцілить і спасе. І від тої боротьби потоки сліз потекли з очей його. Він пішов у сад, ліг під фіговим деревом, а сльози текли і текли. І Бог прийняв їх, як щиру жертву. А він молився: «Як довго, ох, як довго будеш, Господи, гніватися на мене? Я прошу тебе, забудь всі мої дотеперішні гріхи, тягар яких я тепер так відчуваю. І як довго я маю собі казати завтра, завтра? Чому не нині? Чому не в цій хвилині має стати кінець моїм гріхам?» І нараз він почув дитячий голос, що приспівуючи повторював: «Візьми і читай, візьми і читай». Йому здалося, що в тому голосі він чує Божий наказ, і пішов у будинок, взяв святе письмо, зокрема послання святого Павла, і, відкривши книгу, натрапив на таке місце: «Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора нам прокинутися із сну. Тепер, бо ближче нас спасіння, ніж тоді, коли ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки темряви і одягнімося у зброю світла. Як день поводьмося чесно, не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей». І в ту хвилину Августин вирішив цілковито присвятити себе Богові. Він розповів усе, що з ним сталося, Алібієві, своєму товаришеві, і дав знати про це своїй матері. Це чудесне навернення святого Августина сталося в серпні або вересні 386 року. Стан своєї душі після навернення він описує так: «Ти, о Господи, витягнув мене з глибокої прірви зіпсуття. Ти цілковито перемінив моє серце, і я вже не бажав нічого з того, чого бажав раніше. Я хотів лишень того, що згідне з твоєю волею. Як легко далося мені зректися всіх розкошів, а спочатку я боявся їх втратити. Бо ти – моя єдина розкіш. Ти, мій Боже, прогнав їх із мого серця, бо ти сам вступив до душі моєї. Я відчув себе вже вільним від спраги слави, маєтків, тілесних розкошів». Він вирішив покинути працю вчителя і за своєю матір'ю та кількома близькими друзями поїхав до Касіці Якума, де на фільварку свого приятеля Верекунда хотів приготуватися і прийняти тайне хрещення. Звідси повідомив він про все святого Амбросія, і тут серед сільської тиші пробув аж до перших днів Великого посту. У Велику суботу, 24 квітня 387 року, Августин і його приятель Аліпій прийняли хрещення в Медіолані і уділив його святий Амбросій. «Коли ми очистилися в купілі хрещення, – пише святий Августин, – нараз відійшов той неспокій, що тривожив нас упродовж усього нашого грішного життя. Я плакав від зворушення, слухаючи милі звуки псалмів, що їх співали в церкві, бо разом з тими звуками в моє серце вривалася твоя, о Господи, правда. Це вона схилила мене до ще більшого благочестя». Це, дорогі браті і сестри, лише половина життєпису святого Августина, і завтра будемо читати наступну. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Зболіла душа знемога, притулку у світі шукає, не знає, де шлях до Христа, не відає Бог всіх

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: буднього вечора. Читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Миланку і чарівну паличку-помічницю. Жила-була дівчинка на ім'я Миланка. Вона була мрійлива і дуже любила чари. Одного разу, гуляючи в старому саду, Миланка знайшла на землі дивовижну річ. Маленьку, гладку паличку, прикрашену сріблястою стрічкою. Коли Миланка взяла її до рук, паличка яскраво засвітилася. «Ого, це справжня чарівна паличка!» – зраділа Миланка. Вона одразу почала думати, що б таке зробити. «Хочу, щоб моя кімната сама прибралася!» – скомандувала вона і махнула паличкою. «Ф'ють!» – іграшки самі застрибнули в кошик, а книжки полетіли на полиці. «Чудово! А тепер хочу, щоб мої уроки самі зробилися!» Знову махнула паличкою. «Ф'ють!» Зошит і ручка самі заповнили сторінки. Миланка була в захваті. Тепер вона могла не робити нічого. Ні прибирати, ні вчитися, ні допомагати мамі. Паличка робила все. Вона цілими днями просто сиділа і дивилася, як паличка робить її справи. Але через кілька днів Миланка помітила дивні речі. Коли вона захотіла погратися зі своєю улюбленою лялькою, то не змогла пригадати, де лежить її сукня. Адже паличка прибрала її сама, і Миланка не знала, куди. Коли вона захотіла розповісти друзям про нову книжку, то не змогла, бо паличка зробила уроки, а сама Миланка не прочитала жодного слова. А одного ранку мама попросила її допомогти спекти пиріг. «Я зараз», сказала Миланка і дістала паличку. Ф'ють! Пиріг з'явився на столі, але він був холодний і зовсім не смачний. Він не пахнув курицею і не був зроблений з любов'ю. Миланка засмутилася. Вона зрозуміла. Вона перестала знати, де що лежить, бо не прибирала сама. Вона перестала знати, що написано в книгах, бо не читала сама. Вона перестала відчувати радість від зробленої роботи, бо пиріг був зроблений не її руками. Миланка зітхнула і відклала чарівну паличку на високу полицю. Вона сама почала прибирати і одразу знайшла сукню для ляльки. Вона сама почала читати і одразу змогла розповісти друзям цікаву історію. Вона сама допомогла мамі спекти новий пиріг, і він був найсмачніший. Чарівна паличка залишилася на полиці як нагадування. Найкращі дива ми робимо самі. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, усі ми мріємо про чарівну паличку. Але справжня радість приходить не від того, що хтось робить роботу за вас, а від ваших власних зусиль. Навчитися робити щось самостійно – це і є найбільше чарівництво. Не лінуйтеся, робіть уроки, прибирайте і допомагайте батькам самі, щоб завжди знати, де що лежить, і пишатися своєю працею.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Музикант Вінс Кларк після виходу з групи Depeche Mode довго шукав вокаліста для свого проєкту. В результаті ним став професійний м'ясник, який працював на м'ясокомбінаті, 21-річний Енді Белл. Він став не тільки вокалістом дуету, а й автором кращих пісень групи Erasure, включаючи і цю чудову пісню. «Always» – це відверта сповідь люблячого чоловіка, який закликає прийняти його таким, яким він є, і бути разом. До зустрічі з Енді, зізнається Вінс Кларк. «Для мене було таємницею, як люди пишуть пісні разом. Мені легше писати пісні про когось іншого, ніж про самого себе. А ось Енді набагато легше відкриває своє серце світу і висловлює свої найкращі почуття. У написанні пісень він, повірте мені, справжній король. І пісня «Always» зайве

0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Does it lift on vibrato?

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Привіт, розкажи трохи про себе. Хто ти і як потрапив у сферу БПЛА?
2: Мій позивний – Роха. Я потрапив в сферу БПЛА. Спочатку я був в іншій частині. Перевівся сюди по відношенню. В 1092 ОЗРДН. Чому саме сюди, в цю частину? Тому що тут є мої побратими, з якими я починав свій шлях в повноштабної війни в 22-му році. Ну і так, собственно говоря, я і потрапив сюди. Чому саме БПЛА? Я навіть не роздумував над цим питанням, бо було байдуже куди, головне, щоб з побратимами разом в одній поряд були. І так вийшло, що в цей час, коли я сюди перевівся, формувався новий екіпаж БПЛА, мені запропонували спробувати себе в цій сфері. Так я і потрапив в перехоплювачі.
1: Пам'ятаєш свій перший політ? Які були відчуття і що тоді пішло не так?
2: Так,
1: навпаки,
2: так. Було,

0: Добре.
1: Да, ну, на щастя.
0: Як виглядає твій стандартний підготовчий процес перед вильотом?
1: Стандартний? Ну, по-перше, це оглядаю саме дрон, в якому він стані, чи є якісь пошкодження в ньому. Підключаю, дивлюсь, чи є відеосигнал управління, чи все воно працює коректно, як має бути. Перевіряю заряд батареї, щоб була заряджена на 100%, тому що це важливо. Ну і в цілому погодні умови. Все залежить від погодних умов, якщо вони нема дощу, немає снігу, а сонячно, то значить процентів 80-90, що буде гарний політ. І, в принципі, якось так.
0: Дивишся прогноз погоди?
1: Так, вікно.
0: Гаразд. Що найчастіше призводить до втрати дрона і як цього уникнути?
1: Ну, найчастіше це із мого власного опиту, це дія РЕБу. РЕБ подавлює керування. Якщо керування втрачено, то і борт втрачено. Якщо відео втрачається, то ще є якийсь шанс повернути, відновити, щось з цим зробити. Ну і знову ж таки повертаємось до погодних умов. Якщо це зима, то той борт, на якому ми зараз літаємо, то він не дуже любить, коли дуже холодно і хмарність, бо трошки починає себе хворіти, починає. І з-за цього він втрачає свої функції. Боєздатність.
0: Які навички або якості роблять пілота справді сильним?
1: Навички. Ну, я думаю, це досвід. Досвід робить багато чого і бажання. Якщо нема бажання, то як би ти не хотів, то нічого воно не вийде. Головне хотіти того, що ти робиш. Щоб воно тобі подобалось, а не просто виконувати те, що тобі кажуть.
0: Так. І як ти справляєшся зі стресом і навантаженням в цій роботі?
1: Їм спілкуюсь з родиною, телефонні розмови там. Тільки так, на жаль. Тільки так. Стараємося в цілому не стресувати, бо воно не поліпшить, тільки погіршить стан. Якщо над цим багато думати, то воно відволікає від тієї роботи, яку ми робимо.
0: У нас закінчилося запитання. Хочеш, якщо додати ще?
1: Нема що додати.
0: Гаразд. Слава ЗСУ.
1: Героям слава.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.
1: Вечірня пісня. Поволі ніч лягає степом. Над лісом нависає тінь. Холодний місяць визирає. З багаття суне втоми лінь. Зібрались разом хлопці мужні співати радісних пісень. Пливуть слова рікою тихо. Зустрінуть завтра новий день. Утомлені солдатські душі тихенько тануть у пітьмі. Скорботне місячне проміння погляне в очі запальні. Звірячий хист, жага до бою звучить у хлопців на вустах. Бадьорий славень перемоги невтримно лине по полях. Стихає полум'я багаття, заснув заморений козак. З росою пісня рано вранці розквітне, мов червоний мак. Проснеться сонце, ми до бою. Зищить у небі смерті дрон. Стояти будем за свободу, за рідний край, дитячий сон.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати. Реклама

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося.
1: Загуркотіло небо чисте. Піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне. Лугами шириться ліском, краплини танцями на сонці, вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило-чорне, темно-синє, на небо відьма розлила, як гримне грім, гуде осоння. Між горизонтом грань стера, засипав град дорогу яром. Рівчак утворює потік, яскрава блискавка на небі. Засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.